0: wikendi rekera da nchambengi na yero kaga kukudariria weru wikendi tuga tegera makarika ja kiumia
1: tutega ukana ditole mero guma anto anyele gadu anto ba mero na anto badara kani ditole gento weke
0: ure kurere maturene
2: anto iwa wangye wala waina mudhoro ginyake dhiritu kuwa tu tam
0: na nyumene weru bukamuri kogima pomwiri
3: mwena kathina mwere ja tuimba tukaigino lewa nina kawimbo ando na jotiko na jira kumbira dhine kwa kansa
0: na kinyama ambura Watanira na murori wa moria Jumamosi shonde kwa mbire da kumina ijire Mwankatha inyashiru kiri
4: Meru FM Watanero ya

0: Uzio mulinga idioro na do de kwali ya ringi kura uri ari ya ajambuzi na wori anda uri anda uri anda kuma metambo ne ugeta kulinga kura
1: rokire roko bwankoroki net kosonde kuma Jumatatu mwanka Juma kwa ajili ya za 10 nejire mwanka da inya

0: Guko kwa Meru Efe, Mwenda Saba, John Agaishima, na mwarimu mawira ntoto mwari, bagie kudhomi dhia.
1: Ndendo mberi mutongo ni ole kumeru, tudhulete wana wena interesi jamu Meru inizati.
0: Bagie kumenye dhia ole kore.
2: Kedhruwa, guweta guchua getegi ya senita kwenye mudhomi njuki. Igo kariandu kana iyo ikaria.
0: Na nyume nebasho keba kuchancha mure.
1: Atiyo toye tanto badara kanidi toka mudhura.
0: Ogati wa nyuma, kire murajo, yu mwanya.
1: Menya,
3: Enak aja muka rumah.
0: Rokiri.

0: Ontuko ontuko no mwanka tumagaruke tugeshwagya koroma yagoshyaka na kinyagya gwekira mubuko aja miro fm na ndetu na goro gendo neruru wago kubia
1: kwele nyenda igiraro bambirio kuri kita kwe makendo ya rongele kire nyumba
2: kore zamu
1: arika tiba tuanga nkima neo gulolo duko
0: watania na kapi na karendi
1: nyonto matresi yedira ati hati mbele
0: nentuko sio nde jumatatu mwanka juma kwa ambili ya dainya shia rokiri mwanka dainya nyashia modenya toru tengo geshi yeto tugwiretwe

0: Nebubango jo weru bo weekend. Nebubango jo weru bo weekend.
1: Olimpeta wa silence kajeta kiara na ndiaka kazwana lakini tulera mumeza ndiaka zanje na inko rengo choke ya mbele kwa mkazo mbona tuko kutuletea mauti moja machinani taruti ngawa kazwana mesa muloli na inda kaja tu iko na kule nyoko kumono na itu mwenye temo no na kazi ya mbele kutuli yongo kira
2: na nibeto akeremi ndika zwana kira mpumba kuga ipa gano ntwa meru FM na muloli kweja na au kutigura tuli tumwele uma na akenya bonde bai uma tuwele zikari eto netigo toa hii kwa hivyo MP na pa kubange padirikali tiga niyo toa hidi na kwa aliorongo na potiko kira president ino nfoku kira nontivulite bata hivyo kira kwa nena corruption ito kumanya jagu ito kumanya no topo ya tele topo keza toa hivyo ingandi buinde thank you Feru FM
0: Nebubango jo weru po weekend.

0: tiene gukinya. Good morning, the community na ndai kamirongo iri na inyishu shiari kieni gukinya. Nara kundi odikiri teni mbita kwa Mr. Blessing kana wendoka mbita mrori. Wa mwari yetu inagwa aja mwanka ikinye edha inyashi ya roki iri ndi na wiri robo nene mono ugonu itiri tuwene gitari iri aga. Kumalera tuweriga na kiumia giki kio ndhema totera aniria totera iganua. Rakini ne wiri robo wako ndo itiri tuwe uri umwega nara kundi itiri tuwole toka shoki ankado no ntubwa kie wake mweyo. Na arua tukionete, na arua tukirite, ni ntubwa mbere kabisa. Bwa kuiranga ipo ubwega, kinya jaratu ya mbere yetu, jaratu kubanga, jaratu kuenda jabua. Jaratu kuenda jakinyanira, jari mbere yetu, uju kanyaka utuonete. Tukera mwadhani murungu ibwega, ni ntubwa kanyaka u. Nara kundi ori, good morning mudhikiria. Mbeta kwa Mr. Blessing, kana wendoka mbeta mururi. Wa mwadiende ne mubango joa.
1: Ne mubango joa weru kwa weekendi.
0: Bere mao kwa hivyo mundu siyo kwa na no mwangampa mbendi pote kiri kwenu ntukule antubaba ingi mwono bedhero bandikiri te na bedha iruwa bete rete mubango juju na inya mwono mbere kinya mpambiri ya kwa li bedhero bau kinya mbere kinya nkinya uni bedhero boba kwete tumemetu hao kabete rete nuntubati kulipota kikwe mbere mankurombe orekeli nuntubau kinya nchireri kuli na mugani ndi na we madha eneja adhai mwe, tukedho tukiaranga gia nawe, na niyo ntuba kumubanga banga niya, na irobi eje ni kura mono, au meteo, dhewe kumana ale ya adhiru, na ndi, no mwanka ndi ngi menya, urankomba kumubanga niya, nekendomba kwethuru wage kinyagaja studio shietu, na kwa unio, madhaja kwa jomba kwethu waja kiangara tanira nini, safari yawe, nilali inda aja mono mono kuma mudhenyajwa egoro safari ukuerekira na aja Nairobi na kwa ujo tukajara ngia madhaere jara jathe mwera kini nkethande na mugani ndaike na ide kenda tumba kudwa tukiara na ilia nawe na tukimu menya nkuruki na kinya kuigua karugono kawe na nontuba safari uya utuko na kukinya kwawe madhaja kuangara tananga bidi na niyarankaraira kuma kwa kweta kwawe kumujo kia nikenda tuedhuru ature ajari studio yetu aja ndikenda tumba kudwa tukiara na ilia nawe madha enejera jange ja dhaimwe na unio mudhikiri yoko waigua ai ni hata Blessing hati kwari ali kuna arua neje ten kwa na nyami isti kwa inga nona aja chiambiri ya kuringwa ai yote kana kirejo the mudhikiri yoko ndi aja na antena dhina kapisa antena kasoro ni bagedina ankera mwadha ni buboega nyakirigwe inkwirigiro liu mwaga kunde kureo dhikiri te ore karibu sana ndene mubango jojo werubo weekendi mbeta kwa Mr. Blessing kana wendoka mbeta mrori wa mwaria
1: ne mubango jo werubo weekendi.
2: Mbita wa sista Aquilina Mugambi wa Consolata Hospital Gitoro na mbendete Meru FM mono na nimbu dhikaira mono na sibidari yetu itu dhikaira mono dhikaira murori ya kiaria anko buira honi ndie monene wa sibidari waiwabu kiajua kwanza baraba ya Meru mono idiolo zarakanidhi kudu waja no ntubweni njoni sibidari tukabute kira kia tuena insurance hii nyinge buwaja tukabueleza especially we are using SWA itukutumira shani watu tumitumira outpatient in mono tubwa zimerele oya mari lakini buwa jaru karia kweta wondi na mtu wa keza alilizo eta wondi ya retesha ni ina

0: tari. Hmm? Na shugurikiri. Wega buru. Euthi neka mumo. Na ontubo bodi de tuene ontubo anto. So, anto ibedera baereo. Benda ankoro injega anti ugani. Ndhekuruene dhukire na ontubo adhoku. Bareo bo ontubo adhoku. Bareo ontubo ashitere. Kwa ba adhoku. Na kwe bo ba ashitere kwa ba bega. Tuarunga mamu tanobu wega mono tuwa mutetheri ya bila tuare ya biyo. Tutea jana anu ntu watu inabiyo mono wapana. Pamobe tu inyaba ya jana baina madhina. Pamobe tu ba ya jana baina ambajua. Pamobe tu ba ya jana obena tumantu tuwa otu inyendira mtu watearia. Indi kukuru kira kira mtu noe alitate diorongi. Gaino inyawa nkwa na muteka tu alea kona. Ito buru mutano olari. Ale ono, batu ende ya kuigua, batu wa uunge, ebo kunene ya ontuomba kumotevye. So, inkado mwono mwithikiri kiri babubu indhema, na kiri well wishers. Baraba ikaguwa ontuomba mtu, uwe kukana uleku baka bojo kejabu wao, ukaiguwa ontu kamemene, ukaiguwa boja anje kwa buri. Yani ukaibojo kiabuwebu waku, boja abuwe na mutanoshia, boja abuwe na muaroshia, boja akabuwe na muntu etu, Jakabuwe buwakwa, jakabuwe aja wangwande na ukabujukia. Buwega mono. So I'm very grateful. Ni untuba mantu jaratu dharatu edhi dhagi aja na imantu amega mono. Na muadhani nuwaka tuthali maira. Weka buko njage neti tenambere recovery room na kuora kuguru kwawe. Nyuma ya kugitwa ku kansa nilale uguikia mpue mono. Kironda kiugeta na speedy sana. Lakini kirijonde na kuunga ya tuombithia tuona mbechirire ndeka na umukinyidhia shibitari na mantu jage taga bubwega buru. Tubecha tulaturare merete kuringa top up, shaya jukiria rangene kujukiria, mambo iko sambamba. Mantu jatita bubwega mono, muntu nandega kuora, mtu womba kuhuli duwate nande ni utwa mugetira. Idon kuige wankiuga antu muntu noli ruima iru alia, tetu nyingi mantu ama ingi lakini muntu atiomba kurirwa ni ora uwa wa muthithiria the act action you muntu atiomba kurirwa ni ora thikire bamirwe fm ba mutetherie nabangi ara umire ara ankite ore harie kali nabangi baraba igagwa mwathani thali mantu bau no me muthikirio kwa uti antu baba ingi mono bae janaga aja bae na byo mono Hapana. Atibaye na byo mwanga kwatweka kape abatigali tiaba kuweja na mwanga matigali hapana. So ndina good news. Ntumerie njega ngwira gwa mono ntegwira gwa kirira ngututira mtu nkimurombera utethio nkimwabira ndina byo ngichitaniria ekansa yangambi ngwira gwa nkurukina ande manto yawe jabua. Muntu kwatweka tatu tiga. Ni ntubo murimo mona no ntubo thina na tuwe nawe badu na tutanwe na mtuune tete na ambere bubwega untububu mbika ira inya sana jabu anjagi na inku menyantu bageta na ambere kumurombera ekinya kulikiria na arashibitali discharged mea atira amburwa no mwanga kironda kira kikamba kuwala na baka mumoni tabwega ma utiruma kugitwa kuguru wa anite wiro ana nandiru uju ana rukiri apana number 2 mbejete antumiri ingi ndhongi ya tena arua. Kwena mkuru ungi nda atethere tiaja mono kumankare ni. Yata kwa poke dhure. Ndari inga madhimu aja, ndari ingira murugara. Ndari inga madhimu studi aja, ndari ingira. Yata kwa muenda kataya seneta. Ndari inga madhimu ni tututu mkuru ujo. Ale na throat cancer. Ya memero. Tekumeria, tekurea, dhena, ingi reatea, mantu jadhuki reatea. Mantu jawe nya wengwa jatabubu wega atea. Ndari mwanka nara ankareni. Ntu bankareni bake edheke mono. Bangu watoge ni tuakarabu wega tuwalia rugonoro wawe. Ya, rure aja. Utika na mtu jo.
1: Tavida kanyua kidhure. Ndimo ekuru wake. Nigo, turea gankareni. Nkiro mbaga. Kuweta dhena chia mkuru wako na dhena itaka kita kara haya ndi etema chibitari mainge kumamateri dadi metongo njorondan Dr. Purasa mwangaka andi yake ya adhira dastreni kwa kita kara haya na ikana ndea nkiuga.

0: ya wanki go chuanguki to watch ukuru yogo tingi umbika kaire. So ocho wachoka skuru wachoka skuru kinga wale unande wa watikana ne oburure wokuona gutibwa e principal reng no deputy renga na kana inyo tonya kirasi ukejoga itwaku kwenko kirasi kiu kionde
1: kirasi ayo ya ken kiu ya tuyo ya ken tethe randite bange batuka kirasi
0: Tuwezei jira ndaika mirongo za tunainyanya Hope hale aja, alitwa Hope Na no, Hope niyo tuitawiri giro Na angu watani ruwe mwetu tamburu kienjara Shietu tumune nkere wiri giro Uli yetu lea wiri kuitua Kana kaka kachoke Skuru
2: Tamburu kienjara ya kuya wendo Na witikio Tuweza ne wiri giro
0: Muziki jana ruwa nkwezi wa dena ruwa kiriro ruri tomono nti uga iro ruwa ega mono kini nontu ai tu gita tu rugono lakini ntira ije rugono ruwa iro rari na uri to u cha kinyamu na andichi ya ragu hati iji ibu uchiuri biuri ya mono nyani no biongo uchiuri ya eta kwa chief kamaru
1: Sandrak.
0: Utako Sandrak? Kuna kitu manamba aja. Lakini chief na ijima antu jenu tu? Nyama miu kuna ambirire. Alakiti kubute dhia. Nande ambasari chieja irana. Ningi nyawe kwe u. Alingi umba kudhidhia. No ona ona atu ambasari. Ya uteko menye?
1: Itana.
0: So uwe kuma we telefomu wano. Tiro wae wa ambasari buru?
1: Dai. Kwe yonda akilele tuwe mbia siya kwe morito adhile iti musoro kwa endo teka kwe mbasara yeye ngiritha tu endo nda akilele rusye
0: ooo teti uwe wengwa wae wenda anto bautethi yate ma wenda bautethi yate
1: wenda nda bautethi yano soka skuru
0: Uchoke skuru. Uwe tayari kuthoma. Tuka uchoke skuru mami. Tuwe nambe uwe kwa?
1: 0759
0: 70
1: 00 08
0: 08 Dieto? Damaris Muroki. Damaris Muroki. Uge tawa Kamaru?
1: Sandrak.
0: Sandrak. Nwe uge alimbiri tawa Sandrak muenda. Kamaru. Ndi, Sawa. Muthikiria tumakirio kenda. Kumadhiru rojene. Kamuarika umite all the way. Kumadhiru rojene. Nagankite muthia. Ikoto go support. Ukuguru konoroao. Ukuguru konoroawe. Iu niyo alira muanojo wa ukurukira. Nakagitaka kumo mono. Kale alinako kuhithirwa no kumenyera nja yeu na miaka 17 kuma adhiru roje nebakara protein bure agate au bukara
1: tonea mweri maanatano
0: mweri maanatano na ijeja tomitere ubuka ingiro nyomba na ijeja dhai nirei
1: ayo tonea andora ngirisili nda mwakuru weya Ato sumbura mno mamura Atera tera toa muriri ya kea Toa sinata toko edhi Ndi anda atira aki waka inga
0: Toka abote edhi nyanyo mbete ingwa Tisao Namba ya Hope Ireko edhi ya mwano oju Nengina Eta wanda marizmuroki Kana kaka kinyite njarene chetu katiumba kuma Nairobi kana anja na aibu. Kana yata anja kuendelea kuita kuchuangugi. Apana, we are here. Tote tongi mono, tote na ambeche nyingi mono. Inyaba mbaraba dikirite hana baho bale onaturando skuru. Lakini teka thimone kuone gana li ulea ku na lea kuwa na 50 ule onge. Ai, apart from beach ye chukuru. Okuigwa rogonoro muano. Roro lito buru kapisa. Otiumba kule motamburu kianjare kumutethia ule okuumba. Namba neje, ngechokere nkuthoma thoma message chienu, Orean to bautoma.

kumama na gukira mwadhani ya getu kundo ya meruke te kwenda kwetu ni kwendero imurungu moko jina joni jama inge wakubwere ni buriku.

0: Tuwanyo sindu kusionde sekiume kiri reggae overdose kwa mbire dhainya nyamu wangatha kumi na ijiri shogoro aja komeru FM.
1: Mudhikeria nokwa na guisi ndira mbesa siampoe kiodhikia soko faster nigi woku waka anyakau. Dial star 671 ash mocha gore boxi mwakire boxi than dato gore ya siringi mirongo edato na kenda alafu wekire mpesa pini yaku na usinde mbesa pap. Gerimu nyakajua kudhai na nowe mushindi wa kimanja kia mwankangiri magana jadato wawu. Imbi weterete dial star 671 ash uwe mushindi.
2: Oh yes, Mudhikeria. Karibu sana Mudhikeria wakwande ni ya mutambo yu Amiro FM wangwatanilo. Ya Amiro Mudhikeria, naduwa renki ole lasia nkolele nkona. Dhasi yako ni sieta eteteta inya nandareka mirongwele na inya. Tuwale ntukwerea Jumamosi Mudhikeri yoko kia kwethiroa wekia dhone, kana kawe tete kia dhone, kana ni mambure nebo tete, kana onara kuondhi ole Mudhikeria. Nko watewe ni sana ndeni ya mutambo, Jumamiru FM, mkwa taniro Jumamiru na uni munene munguru. Tutaniti Mudhikeri yoko mwankama da ya da inyanya, Antone Adamaris Kimadi Watarecha. Eni na tukoma kwethiroa tuki watane na Adamaris Mudhikeri nonto alikia dhone, tutere Ramiru. No mwana nao, mukiedi sana sana mwere ya ukedhu ni mwenene mwanguru Mudhikeri kwa na nge kuthika nasia oyorore kina kuibwa inkuona kwe na asindi baba inge muno bariketina kuidhura baki watira mpesa Mudhikeri kuivu pesa hiko tuwete na mbele na kusedo kia kuidhura nuko na mbesa siya kuse yota na siki ya dhone na manto ya kuwa kuenda kubwithu yomba kuidhura ya kengara na yakebu ya siti saiti ukumadhimone ya ku inya star 671 ash star 671 ash Mudhikeri ore kina kuidhuru menye usika kanya ni kake ya kumba kuidhura wa uki watira mbesa eni Meru FM nguwa taniro ya me.

Oh yes, mudikirio kwa nkiole la ziada ya kwanko na bado dhani siweta mono mono. Taika inko na niko matoka sana sana mudikiri. Nanteko mnyake dhura wewe ya wea of kentukeo kuibagetwa Samatide last weekend. Ikurari na shere ile idabangi nararo terero wa Mombasa upande wa Malindi. Samatide. Na inko menyantua vengi sana inko mnyaibarasi ora siya bibi kueto Samatide nimbi.

0: Nkendi ole ni oma walonga meli bage kundige ke ya ugete.
1: Baku benefit na table banking. Ere ya kabateze ya kuendere hithi ya gikundi kiao. Kukune kwe encourage most of the people, especially the youth, wa mama, batho ndeke ikundi. So kenda ba umba kubenefit through mbesa ino ikuone kanadza empowerment kumake. Anene tofauti tofauti na mono mono ke baralo ntone ya kulonga mera ikundi mono. Tuingi baro umba bagi ya kulutithi ya mbesa yuera. Wako ba ukase ukia kata bunenka nete mweli kana kiumia ke moga sokia na interest. Tipo tige kale kusumbura nano ntukote mtote kuenda kubenefit na mbesa yu. Kenda ba umba atristi ke kundi ke kule.
0: Keri potela meru FM ne wandia medelo sam county ya mudambele ya kwenye tuambe takaninu akawero akema.
2: Ndi geto mwenda maguru wa nyire hino ni Meru FM.

kwethirwa wena family muthikirio ko tontu raisi uranto bado anasi anto benge muntu bado anasi adho anasi kwethirwa wena family nontu raisi muno. It is not easy nontu bobo muno mbere wete amose mani na mwario muambia ugethirwa wena merio etano yo muambia. Lakini bibi ondiyari ni yako tuweka na dhai kwa ambia mwari Gen Z. Weta kwa ambia mwari weta arendo moteksti na dhimu wa mwira hai hai. Wa mwira inkuona tuwe na future. Mwari adile ata reply. Ma Gen Z irende batena chills. Washa toka na wakaenda. Ok ibu iba itire. Iba kilele next. Nonka ntuko ingi donari iba kilele lameka iba kiurasia. Ingi arume dha ibe na chills. Kwani nani amele hawa vijana wa Gen Z? Huku madiemu udheri urambere muntu huku madiemu mwarea kareareha wa mukati ya meri yu muanja kana meri kena kijamu waka. Bere yeta kijamu yake etano. Lakini dha ini ntuko imwe. Wa mwira hai. Inkuona notu no puwezi kanto kama notu urone bo. No to anjeri family. Bere pio areto isi muntu kia kuyomura no muenda mbere kare ya. Area kumene ni ya wende tomurumi okay.

0: I don't know Gen Z kan terima aku punya mantuan tu ya ya. Gen Z wengi hawaelewi hizi mambo. Lakini itabidi tu mjue kokia. No mwangapo menyokia. And of course, mutikeri wako inkuona ini kinyete dha mwanja na ndareka that one, dha mwanja na ndareka that one, witiarete daika inka itomba kwedula tuwe kinya, idhare dhe nyanya na tokire kiri mutikeri. Kwa hivyo inko kwede dha mwanja na ndareka that five, antoba tano bakomba kwedula wabake, amukaira umonto beza siya o, dhiringi, giri 50-50-50-50, na kiri antoba tano ba mutikeri wa kwa inko enda wewe dhiru oreo, inko enda wewe dhiru oreo, oreo mwa wabo. At least maisha yaku ya dhiro ya resa sawa. Toru wani raisi sana. You give them way kuu. Ukuma inya star 671 ash. Star 671 ash. Kando na grive FTE modhikeri yoko. Kwenye nitobi inge sibibi inge sana ukomba kuhidro kisi. Ndera kwenye smart voucher, smart card, smart TV, smart smartphones. Nitobi inge sana biyo ukomba kuhidro kisi. Ndera modhikeri yoko. Awuowu. Awukere. Soko of faster. Nao au modhikeri yoko. Nje kuthika nasi ya. Mobipol mudhikeri ni antwara umba kwedhura ukiwa teraka inspiration skiza tune kana motivation skiza tune kajoksi kana kinyaka vasi ka biblia mudhikeri ya akibiro kubuko buwezi ya ni wandeke kiuo kire number 23175 mudhikeri ya nodhika ni otoma no theri ni free ya ni sare ni free utebio wetabonge na umenye kumane neu muntu hakuringira thimu akaibasi wa kinyaka inspirational message ya uo uo akaiboka Bible verse akaiboka jokes kanto kwa kia ya sana ni raisi ukuma kiedhimu ya kuwa ndeka kiuo otomekire 23175 orekina kwa edhimu dhikiria omenye mantu ya kuu ya kiedhura yare sawa sawa sambamba kabisa.
1: Meru FM wetu watawika gaene ukulukira 88.3.

0: Guatanero ya Ameru.
1: Wembeti Meru FM ire ukinyila kukulukira 88.3.
2: All right, ya nametana angita chiawe aide kenya mulemi wa CAF. Ne ataka pi kwega sana mbela timu ya kwa ya Argentina. Argentina beza karojo naro nontu kuota fainu wengene Norway na timu ya Ngereza zainya shia otuko semifinali igeta na ambele ntuko ya Jumaine na Jumamoe na Jumatano kiumie negiki. Karibu sana deni ya mgaragazana ambije kene ja captain wa makoches Chris Brugo kedha kora tegete ngemi otuko nuku mwenye tayari Belgium wako oma nyume kulingwa newe Hispania kana Spain 2-1 haya ndaika kaiko yoyoma ntiga litendaika inka ikabisa kiriroko watano kwere wora nkuga ndiuga mubesha juka inaina ikirungama na fote ndaike kumi na inya peke yake na ndi tuantu mirongo etano mirongo etano no mwai ni fact ni mirongo ena na kenda bairibu otonya mirongo ena na kenda inyelia aulua kushetha maitajama ingiomba kudhari kwa kara na undi embere ngakara ankithi yoroka ya machine nonto weekend ito ugere ikutethi ya muntu na kutigaira antubaba ingi as many people as possible manto zao zako agira sawa sawa yee ne utu wa ugerio unaandethi mwone ya kuli nya *671#. Tuhuji urashedha maitaja tano kambambe mutumire tigiti yewe. Kwa mbele nye ndhiyuru kia machine na inkuromba kinyale. Nuntu ulogo shedha maitaja mainge kanyaga kune ukaliguru mwono. Inya *671#. Ugashoka ugatara mbox nunga confirm na M-Pesa pin. Ayeta wanawe Kalish. Anakuja sasa tu.

we dene ameru wa famu kwa tanira wa ya ameru na kwa mwuthi kiri ya kagite na kaka kulitha kenda na ndaeka mirongo rena idhano ngakura ntigari ndaeka inkai nompa mwe kuthioro kia machine anytime guata tuline nkera mtu batha tu baraba tashinda batha tu baba ni ngiri emwe nenge ngiri magana zairi antu batha tu tutu kuweza na antu baba ingiro tu kuweza na dhate dhaizi dhano kukwata na nani nibuwe katu kashinja na nyama dhaja kenda nyamu mtu leo kuenda kabesha kaka nene akedhira akigitate ya akedhira akiona proper money atiri ulinya star 671 hash nikira mbele nye ushedhano ntu mtuja nambe 0719 irigiti na 830 tigiti yekuta yale ntiku wana jekega kutethi ya nontu ikiri tembox number 3 nambe ya mbelite 0704 yale giana 537 ndio na ikiri tembox number 2 box igiti yekunti kuwana yekega kutethi ya hatiri ndienda kukutara nkwire ibuwe kukathikira ukathinga tae

0: ya ura mantu za kuita baraba inge makuwaka tu ntu baku udara batiku menyora process ya kushedha nuntu process ya kute ya kushedha batiku udingatiri ura mantu za kuita ndakuira name box number 5 na box number 6 ni ntu kuona jaryo bairi bairi ba bakauma ulinya star 671#. Tuletu antu baba ingi antu 70. Kwa hivyo gera 71 in fact 73. 71 nandi kubairi batonya. Ulerua nandi geria as many times as possible. Nontu tukuigwa ngusede te maitaja tano. Ngusede te maitaja tantatu. Paratu kulingira bashindete. Iwo manga kuwera kutimu mtu kusheda itali. Mwaka na jairi nuku antu iba kugeria mono. Lakini utime nyaba hati ya kuna ushede maitaja jairi nukalea. Timu ya Junior Starlet bakethe arujo. Bae kieni negia kenyayo. Tika sarani be kieni negia nyayo. Bae nangi mwaki emwerunga mibere yao. Gatika tikao na South Africa. Mukondo nyo mshoka nero. Nikienda bakethe bagi qualify kiri World Cup. Liambele kukualify kiri World Cup ya under 17 kiri Junior Starlet kwa le 2024 kule Dominican Republic na nande coaches Mildred Cheche nuo tongere tia kampeni yezi ya kuga tujaza kiwanja kenda tu kwa ikia Arembo baba beto kiri World Cup itarajaere inkigu wangike na monone ngoge enene ira Mildred Cheche alitete ni umo wana neti ya ukocha wa kirasi kieguru kabisa mwanandanda ujo ni one of the few leaders tubatere kudhula tuye appreciate asante sana Mildred Cheche kwa kazi nzuri unayoifanya World Cup wikieti ya temudhikiria 0702-965-961 kana 0738-96-888 kana 0702-965-748 Meru FM hello. Hello, Meru FM.
1: Ah, Kabi.
0: Yay.
1: Nah, tanjamba.
0: Mbagiri, mono no no bui.
1: Ni umbueta mono wa inwa tanjo, una moanyo.
0: Ibuwe ga itu. Eh.
1: Mbai ni onjeve, na wa inwa tama uta ma mangondu ma kiri mo meru amba.
0: Na no unke nagia mono ba abakankuire o mamu adani ya kwe miaka mingi.
1: Ni umbueta wa murevi kuma wa ntere chia nyagari.
0: Okay.
1: Kire tiende wa gampo lankenja nja katop wa munda nwa kwa
0: katop nembi
1: metaro eno ya kwa taro uje
0: oh mbenji
1: mbenji inwe ndi chongwa
0: thank you bagu
1: ndio bai
0: ah safi baba
1: ende
0: wandi kapu lende
1: miho messi agogu
0: Lionel Messi
1: nkwona kom seka yukeno nto kuringana boeto miana bindi
0: aitumite sana by then ameake iwe nayo
1: eni ene njamba kaba yukia nonto inge kire afrikanzi otie kira vunko wana kenogo
0: alright kabisa itura umiriria kabisa
1: buru buru buru ba iturero itu eno kato kare meko aje
0: alright
1: ba njamba ba kagita kega
0: kagita kega thank you so much na biugo biu bia kubi mbakaga sana ubao ni baadhi ya mashabiki barabangu ya monono wa kamboni ya listen ya kuweta na ambere kudukia dhimu ni ulea dhimu yetu waja tutemenyaga dhimu ya we dende nyaku dhandina dhimu ya nchamba teu lakini haidhuru akindi kagira haja mutambone tukagwirwa heu nyo party njaga ya live Meru FM hello. Yee.
1: Yo mwitenge waka bulia ya bonde ni kandigi.
0: Kandigi bwe sawa?
1: Kandigi bwe sawa kabisa ma kapi.
0: Eh.
1: Ma to ko zikere tia na egoro to atindi na egoro gini egoro ntapa ni kiwa iko yo yo kiza dimo.
0: Na arwa ngo ko dokeria baba thank you.
1: Eh kyo ndo ipo ya muno kapi katuge mweno wa road kafu.
0: Eh.
1: Ato saboti mensi no ndendo tie kuto karuda.
0: Kabisa.
1: Ndo titu alutiwa kuka api.
0: Aya, safi kiongozi.
1: Aya, naambire murasa te mantu atikia wa waka andiki na mudhala kwa mutu nero.
0: Eee.
1: Akwe sambi kiatu ya ulika ya tawa kethuri ne muera wa are na kethe kia uketuri waka buri.
0: Aya, ani wa kethuri ni aleo kuka bisa. Thank you so much. Antuba koba varaka bote nteja na area. Thank you so much. No mwankansu ili antuba varaka. Karumbo kamwega kathongi kabisa kenda kabaga chanchamuka kabisa. Watu ya nguvu sana wale manake sawa sawa mudhikire na ndi kuona antu batiku kisaidha kiudhikire na wingi leo ilo nkuweraga chini ya maji inyeri ya dhai *671#. Tigana na baba wekira box number 3 na number 2. Sawa sawa, inyeri ya box number 5 na box number 6. Kira tigiti yeku as many times as possible. Na ntutukulekia kugia wira. Hati mtuleo kugiria maitajama ingia na chance na mono ya kulea. Ukuigua tukugu kujirwa. Kuya ntubeta kanisena baka ugari na wira. Ndeno koje nkuenda kulita. Tukuliteru wa koje ni barato kulingira dhimu. Sikere tigo tenge ikugiria as many times as possible. *671#. Ndakura dhai janto ibakireti ye. Changamuka, probably niyo baati ya kuenene ikedhra ere kagite negate kuraja. Ya wendo, karumbo ka kimeru ramale king up next.

0: wa secret ni kuseda maitaja maingi ulinya *671# ugekira box number 1 kedha kwa kuendosha na number 1 maitaja 3 kedha kwa kuendosha na maitaja box number 2 maitaja 3 ugacha na number 2 na number 3 box either to akitikana na hiyo ingitikana na number 4 number 5 na number 6 inyeja number 1 2 3 4 number 1 2 3 *671# we tu unbox injira number 123 tigana na hivi inge ngiri 22 na ndetu lenda anto 16 mbele ya tuiteza ya nerelu inge anto 20 ambile ya uchangamka kweli kweli ya liwa ngiri 22 ikamutethia sana ya green
1: Meru FM Watanero.

0: kiri umenye ribu buwega buwa ndethi siya kuna kuora ganjo kasi ya ndethi ya tumira force one kumakiri haike. Force one ni ndawa inainya ya kuora ganjo kasi ya ndethi na niongetile famisol na uksikloza ni ires yonainya ya kuora garoundworms, liver flukes na midemba yonte ya anjo kasi ya ndethi. Tatebu wakie force one niongeti tusunseto cobalt na serenium, ili teda giri ya ndethi siya kukure buwega kusokiri inya ya muere na kuora araka. Kundiende dei nini shaje tuweka na itena inya na ikashokerwa na inya kore na force 1 class ira ina single strength na force 1 super ira ina double strength ni kuonekana kuma gasuba kamililita eganare mwe mirongo ere na idhano mwankali ta idhano kire nduka shonde si agroveta kuwe na agwe force 1 eliminates worms and restores health
1: ay, ay, ay, ay, ay.
2: Ndio kulinga idioro na dote kwali ya ringikura ndore ali ya ajambuzi na wore nda wore nda wore nda kuma metambo ne ugeza kulinga kura
3: lokire ruko bwa nkoroki ne tukosonde kuma jumatatu mwanka juma kwa ajili ya za 12 mwanka da inya sheru kire guko komeru fe mwenda saba jona gaishima na mwalimu mawira ntoto mwali bage kudhomithia
4: ne ndo mberi mutongori ole komeru tuthurete wana wede interest jamu meru inizati
3: bagi kumenye dhuri ya kuri
2: kethruwa nguita nguchua githigia senita kinyumudho minjuki
4: igu kariandu kana igu
2: ikaria
3: na nyume nebasho keba kuchancha mure
4: atiyo tuwe tanto bala rakani idhi toka mudhura
3: ugati wanyuma kire mure juu yu mwanya
4: menya
2: ena kanya mukarumwa
3: rukiri

Teke ya karande ya kwa kiriro tiura Akuru baba ume Babwezi ite meru eka menta menta Tanjota utuku Toteko lo ikana keto mutumanto ezingia Ngaba no vano meru Nkira anga imeru nezongo mi.

0: kama wewe si mgonjwa wa arthritis, jaribu kutumia ile chakula tumesema, fruits and vegetables ambazo zenye ziko na magnesium. Kula matunda, kula bananas, kula avocado, unaona, kula kitu kama mayai, iko hapo chemsha mayai mbili kula. Jaribu kuzuia nini, mifupa yako isigonjeke baadaye. Lakini kama wewe ni mgonjwa, tembea afya njema, tuko na treatment. Utakuja tukuingiza kwa kipimo, na tulisema kipimo ni shilingi 500 peke yake, na hakuna consultation. Malipo ni pole pole, tutapanga tuongee. Kutoka hapo sasa, hapo tukiongea, arthritis inakuanga na stages. Na yule atakuja akiwa stage mbaya, imeguza bones, imeguza muscles, nyama zimeguzwa, na pia nerves. Atakuja anaganda, anachomeka, anawaka moto kwa knees, maru. Mwita maru?
1: Maru.
0: Inawaka moto, imefura, iko na maji, miguu kuchina amefura, unaona? Yani anaumwa na mwili mzima, unaona? Sasa kutoka hapo tunajua stage. Stage ni gani? Treatment itachukua muda gani? Lakini inapona, lakini vivi, kulingana na stage. Itachukua muda gani kulingana na stage, na pia treatment, na pia changes. Lakini tunaongeanga nao, tunawalipisha, wanalipa polepole, wakitumia dawa zetu za afya njema.
1: Okay. Kuna mtu ananitumia message hapa, ananiuliza. Ndenda antupatume message kilithimwe daktari 0743 0743 6900. Ken, na daktari mwe, nauliza mtu akikuaruzo na ukucha, akikukuaruza na ukucha akiwa na HIV positive, anaweza kukuambukiza?
0: Nimesema ni damu kwa damu. Kucha yake haina damu.
1: Na if yes, ni aje na ukucha haikutoa damu?
0: Sijui hivyo, nimesema haiwezi.
1: Okay. Sawa sawa. Kwa hivyo ni vingi vya na doc, nanuka sana sehemu ya siri.
0: Ni mama ananuka sehemu ya siri. Hiyo ni infection. Urinary tract infections. Huko chini kuna shida. Kuna infection, kuna bacteria, kuna fungal infections, na ndio maana anatoa hiyo harufu. Na pia anaweza kuwa anatoa harufu, hajasema kama kuna ndisi aje inatoka. Si ndio? Anaweza kuwa pia anatoa harufu, labda kuna unajua siku hizi cancer zimekuwa mingi. Kuna nyingine hata inaitwa vulva ya huku ya nyama za chini. Kuna cervical, unaona? Kipimo ndio itatusaidia kujua kwa nini hiyo mama ananuka huko chini. Akuja afya njema, tumwangalie, tumpitishe kwa kipimo, na tunjasema aogope. Hapana. Usikae hapo uogope. Watu sana wanakaa na magonjwa nyumbani wakiogopa. Na labda ni kitu kidogo ambayo inaweza tibiwa haraka na ipone. Kwa hivyo kama uko hapo, usiogope juu nimesema hivyo. Sijasema uogope. Unajua wanaume wengi naona wanakuja sehemu za siri zimefura. Unaona? Na ati ulianza kufura lini? Niko na miaka kama 3. Ndio niliona hii kitu imeanza kufura. Na umekaa tu. Ujaienda hospitali? Ati hapana. Kwa nini mnaogopa? Labda ni shida kidogo tu. Kufura mahali haijasema ni kansa. Tafadhali. Tuache kuogopa. Watu wetu tuache kuogopa. Hata kama kansa zimekuwa mingi, tuache kuogopa. Ukiona shida imeanza, kuja hospitali. Daktari mwenyewe ndiye atakwambia ni kansa ama sio kansa. Usijijazie ukose kwenda hospitali. Labda ni shida tungesaidia, ungesaidika kitambo, na ingeendelea sana. Watu kama wazee ambao wanafunga mkonjo. Unapata mtu alianza kufunga mkonjo kitambo, lakini amenyamaza tu. Hata ulianza kufunga mkonjo lini? Nianza kukonjoa konjoa kidogo kidogo, inafunga funga, natoka usiku mara kama 10, lakini hii shida daktari iko na miaka 2. Ulikuwa unangojea mpaka sasa ifike stage nyingine, kwa nini harakisha? Hii ni shida inaweza kusema mkonjo imefunga. Hatujasema ni prostate cancer. Inaweza kuwa ni benign prostatic hyperplasia. Yani ni prostate imefura, lakini haina cancer. Unaona?
1: Kwa mtu ambaye afya ya mwili katu kwa obedha sua, kana afya mwili hatu reyera renti. Unaona vile unalipianga renti kwa nyumba yako kila mwezi? Hata afya mwili unafaa uilipie kila wakati. Ndio iendelee kukua nzuri.
0: Kwa hivyo wasiogope. Nafikiria watu wamewekwa uoga mpaka wameogopa kabisa hata kwenda kwa mahospitali. Unajijazia kwa nyumba, mimi niko na shida fulani. Labda mbona nikashinda tu kandogo ambao kangepewa dawa na kapone. Kwa hivyo wakunje afya njema tuangalie na watasaidika.
1: Okay, mkuje afya njema na daktari na bekeni 0743 600 900. 0743 600 900. Moja kwa moja umbe kudhiriwa. Okay, alanirina daktari au trip. Daktari, nendo turika ni na hatu kwa mbako turi nkuma Jumatatu Mungkaya, Jumamosi, at least. Barabe na umu, maturene ba menye, at least ba menye

0: Asorepo.
1: Siku ya Mande, tuko nguvu, mpale Icon, na ni opposite kwa Mbiku, ama mahali kuna depot ya Sonda. Hiyo Mande pia, tuko Mwea, na Mwea tuko pale Mugumo Road. Tuesday, tuko Chogoria, kwa Bishop Murevi, karibu na Cooperative Bank. Na pia Tuesday, tuko Embu, pale Yuna Guest. Na pia Tuesday, tuko Nanyuki, pale Njambu, Njambu Hotel. Na pia Tuesday, tuko Naivasha, pale Heshima. Wednesday, ni Meru Town, Ntuge Road, opposite Amsa Bank, ama opposite Continental, room number 26. Na pia Wednesday, tuko Kadhawana, pale kwa mafuta ya Rubis. Ukifika tu hapo kwa mafuta, piga simu, tuko hapo. Tuko ngorofa ya kwanza hapo, nyumba iko hapo kwa mafuta. Na pia hiyo Wednesday, tuko mahali kunaitwa Ijinia. Ijinia ni signs za Kinango Puko. Thursday ni Maua pale Samaki, na ni opposite Maua Basin. Na pia hiyo Thursday tuko Marimanti pale Petman Driving, karibu na kwa Mikome. Hapo kuna Cooperative Bank, hapo mbele niko na ofisi hapo. Thursday pia tuko Karatina, Thili ni one. Na pia Thursday tuko Nyeri, pale Nyeri Star. Tuesday pia nimesahau, tuko Narok, pale Stageville. Friday tuko Ishiara, pale Kimjo. Na pia hiyo Friday tuko Ishiara, tuko Siakago, Ferana Hotel. Na pia hiyo Friday tuko Muranga, pale Maheshi, karibu na banki ya KCB Bank, Muranga. Friday muko na masambiki wengi sana wa Nyeri, Karatina na Muranga. Ndio maana natanja huko sehemu hizo, ndio amekuwa akipiga simu. Na Saturday tuko Chuka, pale Petance Driving, karibu na Maguna Supermarket. Unapanda hapo juu Petance, tuko na ofisi hapo, room number 13. Na pia hiyo Friday tuko Kiruguya, pale New Mombasa Guest House. Na Nairobi tuko na ofisi, tunafungua kutoka Monday mpaka Saturday. So watu ambao wako within Nairobi, labda umetembea Meru na unakuja Nairobi ama unaishi Nairobi, tuko na ofisi ya Afya Njema Nairobi. Ofisi tunafungua kutoka Monday mpaka Saturday, iko hapa New Ruadhia. Na New Ruadhia ni saidi za OTC, mahali kuna kanisa ya St. Peter's Crevance, stage ya kaka ya gari za kwenda Kiambu. Ukiwa hapo St. Peter's Crevance, saidi ya OTC, tuko nyumba ya pili, inaitwa Ruadhia. Na tuko namba room 17. Tunafungua kutoka Monday mpaka Saturday. Tutembele Afya Njema ndio tuweze kusaidia. Tuko na vipimo, tunafanya full body checkup, na tumesema kipimo ni 500. Na sasa dawa tutaongea, na utalipa pole pole. Kuna malipo ya pole pole. Namba yetu ya Afya Njema
2: 11 ndiona box number 1, box number 4 na box number 6. Box number box ya mbere, box ya inya na ya itandatu. Box number 1, box number 4 na box number 6. Yusi na mbesa sikomba kuturekea. Yano kire antu bambere para paka nya star 671 ash. The year na dakika 11. Kwa hiyo the year na dakika 11 changamka, at least umba kuturekea kiwa tra mbesa. Si ukai waseda na box number 2 kana 3. No. Ikira box number 1, number 4 na number 6. Katubu uhaikem wanasemaje?
3: Muremi wa ndevia, uroma ya ndede siya kusumbeire ko. Anu igie tuma antojako ni sumbe siya kuma kampuni ya Highcam. Highcam ni bope na sumbe njaga siya kutethere ya ndede siya kuikorabuega na siya na dherie njaga ya mwiri. Kwa tanira na akuroba dhato kire mubango jodheri antuko, kuma Jumatatu mwanka Juma, kuma dha kumi na ijire mwanka dha inyesero kiri, bako menjidhima antu mkuro kija kwenye sumbe siya Highcam.

0: Mwankada Komine Jile Siongwa. Mameni RFM.
1: Kula pamoja, kucheka pamoja na kuomba pamoja. Haya yawe nyenzo za siri ya upendo wetu kama familia, kama jamii na kama taifa.
2: Moja kama sikiza tune yako, dial star 811 star 620 hash.

0: Mudhikeria, no kwenda kuisindira mbesa siampoe, kiodhike soko faster, nikiwo kwa kanya kau. Dial star 671 ash, ucha gore boxi, mwakire boxi za ndato, gore ya siringi mirongo edato na kenda, alafu wekire mpesa pini yaku, na usinde mbesa pap. Gerimu nyakajua kuzai, nanowe musindi wa kimanja kia mwankangiri magana jazato wawu. Imbi wete rete, dial star 671 ash, uwe musindi.
1: By the way, ndakuelewa box number 2 kana 3 box number 1 kana box number 5 kana 6 1 5 6 box hizi zote baba wachangamka wanapata kitu mzuri rekana mukora na mjaja ni yule ambaye anachangamka mara mingi iti na daktari hatu kwenda kudhiria tukidhira siku na biuri biya bika hii daktari wari wana nerewe na high blood pressure high blood sugar chronic arthritis na ati supportendi ni kintu aliwa ndawa imbi
2: akona sukari, akona pressure na akona arthritis na nimesema sana sana utapata wagonjwa wengi wenye wakona ugonjwa wa kisukari wakona high blood pressure pia huyo mzee mwenye anasema kuna mpaka arthritis unaweza pata ni mtu akona uzito mingi sasa anaweka pressure kwa joints zake either hips ama knees na pressure ikiwa mingi juu ya hiyo weight unapata na mifupa yake inaanza kukurana ndio anapata na shida ya arthritis afya njema tuko na dawa yake labda tuambie mahali yako tujue vile apiga simu ya afya njema ndio tuongee na yeye amesema I can't walk hawezi tembea si ndio tutapangana tujue vile tutamsaidia
1: lakini afya njema ni 0743 6900 mtongea huko chini ya maji na mwingine anasema daktari niko na shinda kitanda nataka nifurahishe bibi yangu
2: tuko na dawa ya one man dawa ya kuongeza nguvu za kiume kama ramda unasikia uko chini shamba ulimi vile inafaa mlima unapanda ukifika pale juu na unarundi reverse, sindio? Dawa ya one man, tumesema imetengenezwa na dawa mzuri sana, na ni miti matunda na mboga, na tunauza na shilingi 2500, na tutakutumia mahali huko. Kwa hivyo hata kama uko mbali, piga simu tupangane, na dawa itakufikia.
1: Yes. Kuna mwingine anasema daktari, mtu akiwa amefura tubo kitu inakaa mawe, na ukishikashika unahisi ni kama ni mawe. Then unahisi uchungu, changamoto ni kia changamoto kiasi wakati wa kupumua ni shida. Alio inya tuko breathe anasikia uchungu.
2: Tafsiri na Kimeru.
1: Alua na imbite kinto kio karo unkomongo kaneia. Amefura kwa tumbo. Huko kitu inakaa jiwe huko kwa tumbo.
2: Tumbo ni kiu?
1: Kiu.
2: Sasa anaweza kuwa kuna na fingerprints kama ni mama anaweza kuwa ako na fingerprints na tulisema fingerprints sio kansa hapana ni uvimbe tu ama mask kwa nyumba ya mtoto na ikikuwa kubwa sana ikikuwa kubwa sana wanasikianga ni kama kimawe ikiwa kubwa hata tumbo inakuwa kubwa na dawa ziko za kutoa hii fingerprint
1: ndio
2: kwa hivyo akiwa anasikia hivyo ataanza kuogopa afikirie ni kitu kingine lakini tumesema kama kitu haijapimwa na daktari imekonfirmiwa usijijazie hapo labda ni shida kidogo yenye inaweza tatuliwa atembea afya njema na tutamsaidia
1: okay yes. Mzee wa miaka 60 anaweza enda mara 3 akiwa si mgonjwa kwenda
2: sister hata 5 kama si mgonjwa hata akiwa mgonjwa kuna dawa by the way tumesema hii dawa ya one man hii ya kuongeza nguvu za kiume ukiwa na pressure unaweza tumia ukiwa na ugonjwa wa kisukari unaweza tumia ukiwa na arthritis unaweza tumia shida ya nafsi unaweza tumia hii ni dawa yenye haina madhara haina madhara kwa mwili si tumesema ni miti matunda na mboga haina madhara hii dawa tunaipatia kijana kutoka miaka 18 mpaka mzee wa miaka 100 100 years. So mzee kama akona 60 bado ni mdogo. Safari hata anaweza enda hata 5 kama si mgonjwa hata akiwa mgonjwa. Tutalingana ni mgonjwa. Okay, wagonjwa wa kisukari, pia sukari ina affect huku chini sana. Ni wengi unapatanga huku chini kulinyamaza kabisa. hakuna kazi inaendelea.
1: Yes.
2: Ama akienda ni dakika mbili kazi yamemaliza. Ama akienda pale hakuna mbegu anatoa. Au sasa huwa tuna take process na wao. Nika safari lakini pia tunawasaidia na wanasaidika.
1: Yes.
2: Huyu mzee anasema si mgonjwa. Kwa hivyo hata mara tano hata sita anaweza lima.
1: Yes.
2: Kwa hivyo asiogope. Aende safari zenye anaweza.
1: Aenda safari ambazo unaweza. Mungu amna daktari na ndivyo kwa barika ni namba yako na huko ambako idroli.
2: Namba ya afya njema ni 07 43 600 900. 0743 600 900. Mande tuko Nguvu pale Icon. Mande tuko Moya pale Mugumoro. Tuesday tuko Chogoria kwa Bishop Murevi. Tuesday tuko Embu pale Yuna. Tuesday tuko Nanyuki pale Njambo. Wednesday tuko Meru Town pale Ntugeroj na ni opposite Continental room number 26. Wednesday tuko Kadwana pale kwa mafuta ya Rubies. Na Thursday tuko Samaki huko ni Maua. Thursday na pia hiyo Thursday tuko Malimanti pale Petima na ni karibu na kwa Mikome. Hapo kuna cooperative bank iko hapo, tuko na ofisi hapo Petima. Na pia hiyo Thursday tuko Karatina 3-in-1. Tuko Nyeri hiyo Thursday pale Nyeri Star. Friday tuko Ishiara pale Kimjo. Friday tuko Siakago pale Serana. Na Friday tuko Muranga pale Maheshi na ni karibu na banki ya KCB.
1: Yes.
2: Saturday tuko chuka kama leo chuka pale Petance Drive karibu na Maguna Supermarket mlango namba 13 na pia tuko Kirugwea pale ni Mombasa Guest House.
1: Yes.
2: Na tumesema Nairobi tuko na ofisi ya kila siku. Lakini Sunday tunaendanga kanisa sisi. Kwa hivyo ni Monday to Saturday. Nyumba inaitwa Ruadhia na iko hapa St. Peter's Crevance hii saidi ya UTC. Kutoka St. Peter's Crevance tuko nyumba ya pili mlango namba 17. Na kutoka kwa stairs utaona afya jema tumeandika vibandiko sitakuleta mpaka kwa ofisi yetu. Monday kutoka saa mbili mpaka saa 11. Monday to Saturday saa mbili mpaka saa 11. Tupigie simu tuendelee kuongea. Endelea kuandika maswali yako kwa message, WhatsApp hata TikTok tuko afya njema tutakujibu. Piga simu pia tutakujibu. Namba yetu kivugo mugwanja inya idato idandato kivugo kenda kivugo.
1: Yes.
2: 0743 600 900. Mwe na wakati mwema watu wetu. Mungu awabariki sana. Wale wagonjwa wakumbali watembee afya njema. Na kama umesaidikia afya njema, patia mwingine namba yetu ama umlete ndio pia aweze kutimbiwa. Na sisi afya njema ni kutimbu, tunatimbu peke yake kwa sababu Mwenyezi Mungu ndiye anaponya. Yes.
1: Asante sana.
2: Thank you so much.
0: Mudikeria noko na kuisindira mbesa siampoe kyodige soko faster nikiwo kwa kanya kau. Dial star 671 ash ushagore boxi mwakire boxi dan dato ure siringi mirongo edato na kenda alafu wekire mpesa pini yaku na usinde mpesa pap gerimu nyakajua kuzai na nowe musindi wa kimanja kia mwankangirima ganaje dato wawu imbi weterete dial star 671 ash uwe musindi.
1: Karendi. What have you learned?
2: Umesikia? Inyomi yaka 70 baba.
1: Kinyomi yaka 70.
2: Kithira utasi nyangiria we mwana. Ruiro kama tuka.
1: Kinyana miaka
2: hii. Kenoru ori ingia ruiro.
1: Garu wa mete bia.
2: Nume adena imbi.
1: Yani itobi ubi wanda itare alia. Woko wata aki. Kinyomi mkulo miaka 70. Mirimu yo ndenda itare tandawa.
2: Nako mi mbibie morio munene. Nako na inyo kare ambisukwiti, inyo kare hankima. Vira bie morio ke ambisukwiti kana keki. Tu imu ukana. Nako na rawa kamutukala katia wanarandhi karatasi ni nyankima. Imokuro. Ndi bie modia. The last day, kamodia. Iko ke mori nyenu ichewa.
1: Nedia nunwa.
2: Hello, we manyere.
1: Omuntu nelo biako na kuelewa.
2: I'm going to go to the house.
1: Karendi kora thaisi yetire muno.
2: Nguna riwo sonka kangila kau. Mpaka katu watu yule toro omio to waiti. Ya ambue. Hawe wacha mwana. Tua ya nempecha. Tolo kia kiondo.
1: Tua rebesa. Wenda uwa muto na imu biyake enda kuhibwa. Na wewe enda kuhelewa na.
2: Imbi wa alani we.
1: Uni bi kenda itari ubia. Wenda imuwa. Na imuwa. Wenda imuwa kinyamu huro miaka 60.
2: Na mwema dena imbi. Dena kuliga na kiume kia. Kana last week. Mevri kari neritete nini.
1: Nto meri.
2: Yes ya. Yomba kwedele kiuwa ati nanja. Iko kusamba fake pitu.
1: Yes.
2: Kwa samba fake viagra.
1: Viagra.
2: Kana era tueta are. Era tueta blue pill.
1: Yes.
2: Ipo ontoa na baba inge beza miranjireni. Kana ninini. Unona amelalia kwa line of duty. Ipo jenzi bawa. Amekufia kwa line of duty.
1: In action.
2: Yes. Jojina. Ebo warengi kwenye fake idhimi bibia HIV and AIDS nga kuhuria atire wakemea recently bari wari tete ntumiri bakiwa antuba wengi sana sana jensi iwa kumba kweta baki ambu kiswa murimo yoyo ambu kingo kana HIV and AIDS ilire mwiso wa adhimirwe
1: ya mwiso renda adhimirwe
2: na tikilo It's for your own good, monene.
1: Yeah.
2: It's for your own good. No kona.
1: Na mtu wakia kwedhuwa re. Wewa wasiariro kumarira wasiariro. Utasi nivuvu na re. Wotedro wena.
2: Utena otena wedro re in contact kimu. Ande kwereke nto kimu. Tila sima mtu ombe kwedhuwa kio na endi dhuru wa re. Tila sima mtu ombe kwedhuwa kio na endi dhuru. Ira tu wana ke monimoni sexual intercourse. Apana. Kwena njire nyingi munu se kumba kwedhuwa. Mtu wakio na murimo yoyo HIV and AIDS. Ende weke dhuru otabidia ya uyo ondere.
1: Na to indika na science class 6 primary school toeriruwe HIV etemnya ko spread through sharing a spoon
2: yes eno kona body fluids ndiri aririe matan ndiri aririe
1: methori
2: kako itaregia na Namu tu aku antara medor ya guyu. Kapo kawata na medo.
1: Mukirira.
2: Kapo kawata na medo.
1: Mukirira nira.
2: No kumia medo. Tia biara. Biara no tu kawata ni biara. Ende medo beran bodo tu kawata ni biara. Oke dah munyoro yuta tongan.
1: Ay no betongan ni. Kupu itu ni kemora no tebu botia dia.
2: Are ba medo medo yende ende muno. No guana.
1: Medo medo.
2: Iya kuwa i koromare mayo ya mtu. No kumia otero mayo. Yari ya mtu we
1: oo teibwa
2: mtu wa
1: hivo ya ringano remonzi
2: ukole ili ya story kiori ya kienda kwera
1: tuita kiori ya na kiyo mbureti kena tuwa ya rambesa
2: engo kuna siyatere dirikari neri dite ntumirie kiwa na baba inge munu iba kuumba kwitha bakio na nini murimo yo na sana sana jenzi na nontinyaba tabia iba kubiti nukona na abado dirikari yomba kwethira kiwa kithira ana below 17 years old nukona below 80 underage iba kuumba kwethira bakio na kimwiri it's totally allowed
1: na ina ba menyele ntatu yu
2: I wonder you knew that I
1: Antikana historia kama wali kangi kana kangi tona kire mitandao ka pasta with the very controversial
2: yes inde konete na kwedera kuena mantu ama inge muno lakini nkawatire anabarende.com anabarende chanuka the moment ukadhania mwano kudhimu of which utemwa na tena dhimu
1: dai dhimu bako dha
2: iryo mantu yo yambira sia munene hizi vitu ziko na mwana huyu na kumeana bahati kondeli
1: tike
2: yes na mwana huyu na bahati na kondeli tikeenda utikuonea nse na kumeokoleli ana delete na wale meba wengi inde yeda kumenya asiari ba kimero batiritana na bo tuwe tuwe
1: mano
2: yes tuwe re tuturekare nyama ntio tuwe takere monthly periods
1: yes
2: no trime mami na kuibu andoni onditana manto ya nukona ate kuendo onditana ndio uri atire inangeta kuiritanira yo ni lazima lani manto ya munene lazima nijuye mambo na musoro yes na musoro kwa leo onditana kubidia manto ya either mwarimu onditane kana musoro lanse musiari ya kore onditana
1: Asi asi ari kwanza batiere arimo na mwarimu
2: na mwarimu nyawe
1: kwa te kuera kinyawe
2: yes, inyawe anse no kera ku lose ngwe kena contract TSC
1: yes
2: ino imuchore oku kana ora ongi munene saiti eku iwe weta kuria no ya te kuera manto deri baba
1: eh kuera kwanza ni konasia tomekela
2: Mazungo bankela toya na belcha wewe na manto muna
1: toya
2: na belcha ndaira kumenye kinyadhi yelentisi na star 671
1: Ato
2: baringire inyadimu
1: Ato baringire inyadimu by the way
2: alright
1: nonto diranta itari okarikuo Dairanda itari okarikuwa.
2: Yes.
1: Kuina antoboba rekia na kuidroba kiwa tira mbesa antoboba ingi. Netu kuwete kira antobara buonde basa edha kaitakala da itari okarikuwa ntokia nipo karenda.
2: Yes.
1: Tukubara buonde na tukuwete edhai kire edhari le dhejine. Tukuwete ture ndo sensi otoro buwanto. Anto, anto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
2: 40.
1: Tuangelele
2: kumi. 50.
1: Yo wanto 50. Ibo tukuwe ndo sensi otoro buwe edhari. Na so far, inkona antoboba ingi sana ibo kumete.
2: Yes.
1: Even though batana 50, ila tukuenda.
2: Of course.
1: Lakini bado ibo kumete.
2: Producer.
1: Na kuono, barabu onde ibo kumete. Inkona tuwe na anto 27.
2: Yes.
1: So far, kuhito weti anto bana?
2: Ito weti anto that. 23.
1: Madhabu.
2: 23.
1: Nubesa nisi otala?
2: Ah, mbeza siya nyo. Nano, nano uri lazima usone kiala.
1: Kwa kia kia mata.
2: Ilazima usone kiala kendo tala
1: mbeza. Kenda mbeza italika.
2: Na funny thing, inyewe kira ruwe. Ruwe, ruwe angaika rote mutendera yora yo mata. Ruwe rote nini.
1: Ruwe rote tendera ruwe ya.
2: Endri mata ilazima.
1: Mata ilazima. Nana ikiara ke. Que kempete ko u
2: ko ta la empresa que era que ko
1: kempete
2: de que ella viene la simo sone kiara modikerio meru fm kendo ta la empresa boya ne bu on tutu gura tu ta la
1: yes
2: ne nye ke da garanti ati si madabu muno 50 minus 27
1: 23
2: ai 23
1: so fan ko ne ende batu tiare tini anto 22
2: yes
1: omo akuma na kire anto ba 23 katori ngiro omo kirebo
2: all right
1: nayo nayo tuibwe kethura ku atra mbesa siawe ngiri 20 kenda kuma ni ania u anto huba ngi 23 turenda obathania na 50
2: yes
1: ngiri na 50
2: yes.
1: Turenda ko bathania
2: yes.
1: Omuntu ngiri 2020 nayo timo sedo etera wibwe
2: na star 671 ash kenomba ku dabia among the 50 eta nambere useda star 671 ash star 671 ito ito ke dai mokori tore ntise ke dagarara kwa beru are ino kaenda ambe ino kaenda kwe ngombe siru kanjirera ambe tende sio lele re uti ngombe
1: ipecho hello
3: oi
1: hello tore aria nao
3: aria Lynette
1: Lynette Lynette obati kwedhura o dhai o kiri ngaro kimi Lynette imbesi ya nauri kiti kwa mukira
3: ngiri
1: 20 wow
2: congratulations
1: congratulations
3: thank you
1: na te wether ikienda imbesi usi umba kwedhura kiku madhimone yeku
3: Pinyere, star 671 ash.
1: Star 671 ash. Ose dete maitayana?
3: Dejo reyana.
1: Dejo reyitareyana? That means iti itare muakiri ukuwa ambesa. No muanko ose dete maitayama ingi.
3: Ay, debu wa mdo mea hidro te ochoa.
1: Ehe.
3: Uera vera ya njanje turambo.
1: Lynette. Linet mogoro kwa kama nyogore ambesa ruare.
3: Amwanga
1: menye. No mwanga menye.
3: Eh?
1: Uwe kethiro kwe pwe na kasista uenda akenda.
2: Oma mkeo. Wakasa diye wei mbeza tia kuwa huenda kulea.
1: Anyway, congratulations Linet. Eta nambere osedha.
3: Eh.
1: Bando kwe nambese ingi imbinge na imbinge na imbinge.
3: Aya.
1: Ashukrani sana.
2: Ore Linet ya ringeru kemi nungu midi dato siete asafunawe ya mwenene ande gwere atafunawe ya munta kipu okeringa kemi otuko akuka no okeringa morori inati morori yuyo ya ipidi ya kawe takuro alafu hende rano ngirwa Ero, ende muntu akaibu wakiuwa unyumbo otuko mwenene. Kado giri nga angemi. Kukwenda. Inda.
1: Kado giri nga.
2: Inda. Vale, estaba andando tanto tú para que quiero ver, ¿verdad? Oye, Sande, vete a yo me quejo. Vete a yo me quejo.
1: Vete a canisa.
2: Star six seven one Asha.
1: The moment to come, Mamma, you're your new bear, we are No, no, no, you come over there, you're ten and best. Better, I don't call Lelia. Oh, call Lelia, either.
2: Echo
1: the mark,
2: Lelia, watch ya.
1: Ah, call Lelia, so cow. Kago ringi ra weti ambiasi anki mo naite tone kanaruwa.
2: Deje ra kumenya moneni atirim. Tika kwende inya papa inge bede ra ba minete inge kurosio. Kama kura mo ita si ambiasi ansi atena sio. Aka ampidio mo lelia. Owe karendi wende tempecha muno. Nogona, ansi atena sio. Tua ona mbecha. No atende tempecha.
1: No atende tempecha.
2: Oare, leo Linete na konsola. Linete na konsola tare. Linete na konsola tio bodia kwe kanya. Kwe ome. Kwe ome konsola ta. Ni ome koromba eh.
1: Ni ome no ome. Oni knowledge kwenda. Tenda wisdom.
2: Arendi arendia ome borara bore. Muntu aku urira enkatha iko aci sipsi riu kwe ume enkatha ibu ume nkwariria nte kwariria ume bono Mese kenda siete mbea itiare tendeke ako mina mwanja aki kianto 22 star 671 ash star 671 ash baku edha wese edha okene yalineti na kontrola
1: oh yes na ile isi sana yukithi mo yaku inya star 67 karedi kinyoki akudula nuse edhe tarimu kwa tuka notebi orona na bado kanya kakari o dhai nonto dhira ditari okariko antopa bengi iba sete
2: sana sana
1: lakini dhai ndure ndende ya kato kwa njiribo machine keko refresh
2: yes
1: dhai Anto, yani bwongo kia kudura no sedete o tio sedete. Mm-hmm. Machine te kuenda kumenya.
2: Yes.
1: Na so far, ikuona karendi tutiariti anto 11.
2: Yes.
1: Na

0: arikia na kuwata besa na kuwata besa siawe besa thiringi giri 41. Yes, giri 41 tokia arasi wo. Kwa hivyo nkedhura nke muringa ira na nda muringira no tukwenda etebongi akonfirmira nto bamenye enyewe iko na pesa na ni rahisi sana. Kwa hivyo mbere tukumauka rende no tutrenda kulinga thejere na 50 itukwenda anto 11. Anto 11
1: yes.
0: Inya star 671 ash. Na kienda ditoria ku redo ri pop up a euro. Ditoria ku kutwani ro se dru kende dira producer tukuyu kianto bau. Ditoria ku re yukwa no mwanka dro se dete maitaya mengi kienda ri se dere euro. No nto thayu ki osetha ukire. Ngia ya se the current o kunekela.
1: Iyo nayo by the way.
0: Sinu kweli? Aya osethe dha yore kiri ki. Uwo ngee ya sethe.
1: Okunekila.
0: Kwa hivu kenari ya tori akuri liyare kisethe dara ule euro. You have to play as many times as you can.
1: As possible, yes.
0: Yes. Kenda manto ya kuu ya dora ya risa. So kenda totoa ringira mto dhimo. Oteka uwe anga munene na karendi kaba kuringa na dhimo na imenyano. Tote kuringa na dhimo na kitu gani. Tuwe ringa dhimo kire antobara tu atumirwa. Nambasio.
1: Alright.
0: Sawa.

0: spices of marriage.
1: Yes. You can get it.
0: Lakini kankuira kento kimu. Batu tutomba sana sana anto baba kuma batu tuenda
1: tuwe
0: wabara. Katu bete onde wabara. Tutikawoni Ameru wake bonde tutunganishe bonde Ameru waiko. Bagu bonde wea watu wakutoku uko westerni na uko bonde. Ote ntuko ikoro kinyaba kinya levels ya kina uko uswailini.
1: Uswailini intera.
0: Ante kwele. Nonto na uswailini. Weja. Weja mbele wachi na nyumba.
1: Momba charaha. Mwamba charaha wewe.
0: Ukaibu atere. Samahani mume wangu, karibu sana ushafika.
1: Shikamo.
0: Chakula ki tayari mume wangu, kiko mezani, maji ya kuoga yamo bafuni. Na mimi nimo tayari, utaanza na kipi.
1: Utakula ama utala.
0: Utakula ama utala, masani ya kutwala.
1: Narewa kuwa huu. Mekarete, mekade tingi nguwa ki. Mekade guonde.
0: Guonde.
1: Aine, sonda amenyele kwe mekade nye e kauna. Ye, taise mekade. Yoni tore nkime ya mekade yuwa nki nguwa ki emo nene.
0: Baide mekade e kauna yedhe nguwe yedhe rwere mbi.
1: Ora iti ambaradi. Hahahaha.

0: tu sio tuko madao keme nyudwa nefomi mejipa na county. Ture kungwera ikinya guwa ikinyare urego kinyitha ya kire ushindi bobo nene. Kungwera na county na yao county ye kungwera na agwe. We na kanyaga kushinda ye wabidabi kuweja na ontuko na okiumia. Korancho vya county kuwa takana mzinga, oscratch label na uto mekode ya ukire *459*9# for free. Dikana nchovia tete kere tuwe kere anabandigura miaka ikumi na minana. BCLB number 0000348. Drink responsibly. Terms and conditions apply.
1: Nyomba ya Nteto Shiongwa, Meru FM.
2: Ani boya mudhikiria wa Meru FM kwa tewani kire ntato siyato siyata idato nanjira enda janinga eto wa munene mungru engati randara saya nithi kurekia na eru urue na kinyantira wa mbabu andethi ya nimoku dhira county ya Meru ni Meru ya President William Ruto endira kwa rasiari madhikone county ya Meru kuno kia Patrick Baikilanya edhewa mbunge wa Igembe North Julius Etaitumu.
3: Nithi Bridge ambaye imetusumbua miaka nyingi, watu wanazika watu kwa sababu ya hiyo Nithi Bridge. Tumewapatia bilioni 7 na hiyo barabara, mimi nitahakikisha kwamba hiyo daraja imejengwa ndio tuweze kukomesha maafa katika hiyo sehemu, na kazi zile zingine zote ikiwemo mambo ya usalama. Wakati tulipata matatizo, tuko na shida kidogo hapa ya watu wa kora na wezi wa mifugo, nimetumana askari wengine 200 wakuwe hapo, na nimesema ijengwe permanent. Musikuwe na wasiwasi, mambo ya ukora na wizi wa mifugo yenu tutakomesha. I want to assure you.
2: Ekaitene okau President William Ruto ni akumete muninu wawe Professor Kithure Kindiki na kuwa ni motongori ya Mwiroteri kire wira wake na ne muntu ore atomawa na kaibwa na kabwithi bora aire to abwithi.
3: Na kwa sababu huyu kijana wenu naibu wa rais ni mtu wa bidii, mimi ninajua ya kwamba kila mahali nimemtuma anatimiza vile mimi mwenyewe ningefanya. Ni mtu wa kujituma, ni mtu wa kujitolea, ni mtu mwenye ako na akili, hana ukabila, hana chuki na hana kiburi. Kuna wengine wakipata nafasi ya uongozi wa kiasi wanakuwa na mambo mengi. Sitaki kusema ni kina nani hawa. Ati mnajua? Okay. So
2: President ni awe tete mbunge wa Igembe North Julius Taitumu ta mutongoria Muruti wira na wije kuthingatira miradi ya maendeleo koria nare awire barabara awite barabara ira irongamete county ya Meru ikaitedwa enambere.
3: Mimi nataka niwaeleze watu wa hapa Igembe North, huyu mbunge wenu ni mtu wa bidii, mara ananitembelea tunaongea mambo ya Igembe North na mambo ya Meru County. Nilimtuma hapa huyu Taitumu na governor wenu na waziri wangu Alice Wahome, wakakuja na title deeds 1030 ya kwanza tukapatiana. Alikuja huyu mungwana akaniambia ya kwamba tuko na matatizo ya mabarabara hapa. Tukakuja ya kwanza, hiyo barabara ya Kaelo Kamukunji kwenda baka Mutuati. Hiyo barabara contractor alitusumbua kidogo, nimemnyorosha, nimemrudisha, hiyo barabara yenu atakamilisha. Akaniambia pia tuweke barabara ingine, hiyo mmesikia akisema ya kutoka Mea na hata mpaka Bulu, na iungane iende mpaka ishike Ndonyo.
2: Akiaria akiadhoni kiu na weseneta wa kaunti ya Meru Kadhuri Murungi na wete OBC ya President na mwanka yewe Igiteyo.
4: Kuna viongozi wameona wakileta matusi kwa rais ati ndio wanasikizwa. Wengine hata tuko nao kwa seneti, vijana wadogo, lakini saire wanatusi rais wanaona ndio wanapata bonga points. Niwaambie hapa Meru, sisi heshima tunakuwa na viongozi wetu. Sana sana kama kuna kiongozi anatukana rais, the president is the symbol of national unity. Sini kweli namna hiyo? Kama upendi mtu anaitwa Dr. William Samoei Ruto, heshimu ofisi ile inaitwa presidency, ofisi ya Dr. William Samoei Ruto ile anashikilia kwa naiba ya kwa niaba ya Wakenya wote.
2: Ekaitene oka ukadhuri netele na mbele kuringira ndebe governor wa county ya Meru Mutumantu edhingi na are awete kwa kaita kanunu kare edrito ya are etene enaru tuitangwe embe ya amanao.
4: Watu wa Igembe ndiyo wanadharau na kutukana huyu governor wetu. Mutaheshimu governor ama mutaheshimu huyu governor wetu? Mimi nimetoka panda ile inaitwa Igembe, tukiona akina Kiraitu Murunge, akina Kimathi yako hapa, akina Bundi. Sababu tulipata 5 years ya Kiraitu na tukapea Munya miaka 5. Sasa huyu bwana huyu amekalia mwaka 1.5, hata hii ajakalia vizuri na yote 2. Lakini naona bando vira, mimi naomba Igembe usindanganywe. Huyu bwana mpatieni miaka 5 ya uchaguzi. Miaka 5 fresh ya uchaguzi, si ndio? Bokamunenkara kura yu? Bokamunenkara?
2: Kiri ya bunge bangi na boba county ya Meru baraba kwa hata nerita na mbunge wa Igembe na uthi Julia Sitaitu muko no kia ide wawe Joseph Baikilanyam bakari abunge ba bara bokari mbunge wa Tigania East Mporo Abori, wa Igembe South John Paul Mwirigi, wa Igembe Central Daniel Kele, wa Tigania West Mutunga Kanyuidia, wa Imenti North Raim Daudi, na wa Bori Mugambi Redikeri, na wa Central Imenti Kirima Egotine, na urea wa Kuorontoa Meri Mothoni, na urea Betre Nambere Kuringira President Idebe ya kusoka itine kwa kaita Ekatwele.
5: Raisi ya kistaafu, State House itakuama? Si itakuwa hapo. So hatuwezi kuangalia maendeleo na mtu binafsi. Tunaangalia maendeleo for the future and for the posterity of generations to come.
6: Mheshimiwa Rais, ingine ningekuomba nikiwa kiongozi wa Meru ya kwamba ni utuongozie, utuongeze security ya Igembe Central, Igembe North na Tigania East kupitia Mazamburu na watu wa Turukana ambao wameumiza pia kutoza. Mheshimiwa Rais,
7: mimi nashangaa watu wanasema sikiza ground. Kwani kuna ground nyingine kuliko hii? Iko wapi ground nyingine kuliko hii? Iko hapa. Hii ndio ground yenyewe hii, Your Excellency. Na hii ground inasema ni 2 term kwa His Excellency William Ruto. Na hapo hakuna kubanduka. Hapo hakuna kubanduka. Watu wa Igembe mupo? Watu wa Igembe oi. 2 term ya Ruto ipo.
1: Meru FM, Nguataniro ya Ameru.
2: Enawe mutongoria wa kiama kia DCP Rigathi wa Gachagua, ni aurete munini wa Inspector General wa Borithi Eliud Langat, kuruma na miario yawe ili arariri mudhenya jwa eoro na haruwire mabisa pa Borithi, bakaita na mbele weka ukariabu wakwa na kiri idhura nununu bia olikalahu, mudhenya yu alamisi kiumia tuetete. Gachagua kwa rasia na tongoria kuma olijoro kumosijuawe wa munyoro.
8: Na wasilete mchezo, lakini nimeona Deputy Inspector General ya Police, huyu anaitwa Langat, akisema ataweka usalama. I hope he is genuine. So mi watu ya Ruto ni waongo kama ye. Kuongea wanaongea, lakini hatuamini. So wewe Deputy Inspector General umesema jana ukiwa Kiganjo that mutaweka ulinzi ya kutosha, hamutakubalia goons kuja Walokalau. If you are genuine and you mean it, pongezi. Lakini tutaona. Kwa sababu nyinyi watu wanatembea na kasongo, wako uongo kama kasongo.
2: Oh, Gachagua na wete bakaro gamia uma watongori barutere ruriani na thirikare basemani na President William Ruto kire idura noinene. Ena uwa baka dhikiri ya bure a Kenya, okana ure a Kenya bakatara.
8: Dio sisi tufukuza hii kasongo, tumepiga hesabu, tumeona ya kwamba lazima tutoe one single presidential candidate. Kiongozi mmoja wakupambana na kasongo. Na kwa hivyo nimekuja hapa kutafuta mashauri kwa wazee, wakubwa ya kanisa, wafanyabiashara, wamama, vijana. Ndio nikitembea nikuwe nimepewa idhini kutoka nyumbani. Najua hii jamii ya mlima sio ya kuambiwa pahali itaenda. Watu ya mlima ndio wanaamua pahali wanaenda, alafu viongozi wanaongoza kwenda pahali wanataka kwenda. Na kwa hivyo mimi nimekuja kuongea na watu ya nyumbani, tukubaliane. Vile mutaniambia, diyo nitafanya.
2: Ekaitene okauga shagwana aletereta munini wa mkireri kete wa kiyama kia Jubilee Fred Matiangi wakonya munda yurea awe tanairua na yoyu wa ruaraka na uwa eka kwonelwa nidhirikare.
8: Wanajaribu kugawanya United Opposition, kujaribu kutupiganisha. Sahi wamemulika Matiangi, wanataka kumuangaisha atidio wamutishe atiaende kwa Kasongo. Iko maneno hapo inaitwa ruaraka, kulikuwa na mambo ya mashamba ambaye koti imesema ililipwa kinyume na sheria, na wale ambaye walilipa wanatakiwa atiwashitakiwe. Sasa wanatisha Fred Matiangi, lakini Fred Matiangi hakuhusika kulipa. Mtu analipa pesa ni principal secretary anaitwa accounting officer. Yule alilipa hiyo pesa ni mtu ya Ruto anaitwa Belio Kipsang. So wewe William Ruto, kama kuna mtu ya kupelekwa kotini, Belio Kipsang, mtu ya kwenu Nandi, ukamate yeye upeleke kotini.
1: Meru FM, Ngwatanero ya Ameru.
2: Etukere ikiria tuina memoko wa mamu wangaru terero Tharakanithi na reba ya nita urea ukumerira matai teke ya mubunge mwekuru kaunti ya Tharakanithi mwaka tuitite na kathite mutaratara yu anyota na are arombe tembe umbede kutumira ambese yi ibuwe ya mwandiki wa ntetu wetu wani kanini kawira wa kimadhi na utu ingira na ntetu yi.
9: Entukwe mwa kenyu mwaya rais wande ya Kenya ndagitale William Samoei Ruto kulenkeli ya mbesa jamu kondo wa jele jamu taratara wa nyota aliwa kialia na medhene ya tete ya Meru FM bayani tole wa mbeleleti ya kumeleli ya matai teke ya mbunge murunga meri ya ntu waka kaunti ya Tharakanithi mwaka todhieta ni akadhete ya lea nene mutaratara
10: ni kuenda kusokeli ya dhirikari mkado mono nuntubago toretera nyota phase 2 netuonire phase 1 mbesa jia nyota jiane nkanirwe na jiomba kutethia yuthi bangine baingurire miradi ya kurethia ngurwe bangi baingura mitumba bangi bagura inyosi na bangi bagura into jia kutethereria saluni na tu project tunge twa kutethia yuthi bangi bagwa tanira baingura kawosh na ugunde buto kwenda kuona mbesi kitethia yuthi but Kenya ngie mbesa ino ni tuweke jia kutethia a yuthi na nito mikewega
9: kolokia nitaongelete
10: virikari bendere kureta mbesa kukendera kutha kwina faces sona kinya phase 3 age na phase 4 na phase 5 moyuthi uria wonde atikinyiritwa ni mbesa jia nyota atuke agukinyirwa mawaganu mama tonaga makathira nuntu ayuthi bena gintu kyao kana bena kamuradi kao batenyu ansobi batithi bakiaga naga ona kinya ndajia mapeme ikathira nuntu mtu ena kawira kaya kurutha kana mtu e busy atiomba kuona nafasi ya kuenyangia na tukendelea wega ninkuunga untu bobo mkono mono nkendelea kuraithirie ikundire jonde jia yuthi jie na kamuradi baraba na kawosh baraba kwenda kuingula saluni baraba kwenda kuingula inyosi baraba ondeba kwenda kurevia mkaendelea kubatethia na kigina gike kiangaf 2027 da tonyo tongoriani
9: keri potela Meru FM sam county amudambele ya kwenye to ambetaka ninwa kawero akemandi
2: ene hebo ya kanini kamera wa kimadhi na uniongo kila katanza kile ntato siyatu siyadha idato na njira endaje tanambele kudhikira Meru FM ngwataniro ya Meru ninga etuwa monene munguru.

0: Antuko Antuko no mwaka tumagaruke tugishwagya koroma yagusiaka na kinyagi yagwekera mubuko aja mirofem na ndetu nagoro gendo neruru wago kubia
1: kwele nina igiraro mambiri ukuri ya kita kwe makendo ya rongele kire nyumba
2: kore zama
1: arika tiba swanga kima nugu yolo
0: dibo watania na kapi na karendi
1: na mpa matere siedira ati hati mbere
0: nentuko sionde jumatatu mwanka juma kwa ambiri ya dainya shia rokiri mwanka dainya nyashia modenya toru tengo gishi ya to tuguiretwe
3: Meru FM Guatanero ya Amir Ruru Iruimboroeda

0: weekend rekerata nchambengi na yero kukudhari ya weru weekend tugategera makarika kiumia
1: tutega ukanati tole mero guma anto anyele kadoji anto pa mero na anto badala kaniti tole gento weke
0: ure kurere maturene
2: anto iwa vaingi warawa ina mudhoro ginyake dhiritu kuwa tu tamu
0: na nyumene weru bukamuri kogima pomwiri
3: wena kathiramure za tuimba tukaigino wewa nina kawimbo ando na jotiko na jira kumbira dhine kwa itanza
0: na kinyama ambura Watanira na Murori wa Moria Jumamosi shonde kwa mbili ya taa kumina ijire Mwankatha inyashiru kiri
4: Meru FM Watanero ya Amiru Meru FM Watanero ya Amiru Ruru iru imboroeda

0: kulinga ibyoro na dodo kwali ya lingi kula tuli ali ya ajambuzi
1: ato chambula leo
0: na wole anda wole anda wole anda kuma metambone ugeza kulinga kula
2: rokire roko buwa nkoroki netuko sionde kuma Jumatatu mwanka juma kwa njiri ya dha kumine jiri mwanka dainya shia rokire guko kwa Meru FM muenda saba jona gaishima na mwarimu mawira ntoto mwari bagie kudhomithia
3: neno mberi mutongo liore kumeru tudhurete wana wede interest jamu meru inizati
2: bagie kumenye theore ya kore
0: kethirua nguita nguchua getike senita kinyumudhomi njuki
3: igu kariandu kana igu
0: ikaria
2: na nyumene basho keba kuchancha mure
0: atiyoto eta antobala rakanidi toka mudhura
2: ugati wanyuma kire murajo yu mwanya
0: menya
1: ena kanyamu karumwa
2: rokire

ankada komine jire siongwa. Meru FM. Guatanero ya amiru. Ruru iruimboroeda.